Радіо наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці? А, відповідь проста, красу таку непросто було знайти, давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
0: Реклама. Наш

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Експерти розвінчали міф про 8 годин сну.
2: Ого.
3: Я вже давно розвінчала цей міф, друзі. Як дитина народилась, я вже забула, що таке спати по 8 годин.
2: Ні, слухайте, а я раніше любив спати довго. Я міг до 12 дня поспати, це там і 10, і 11 годин виходило сну.
1: Слухайте, ну так вчені визначили золоту середину години сну. Виявляється, здоровій дорослій людині достатньо спати від 6 годин 20, 24 хвилин до 7 годин 48 хвилин.
3: Владик, так це є майже 8 годин.
1: Так це ж не я, це вчені.
2: А чого ти секунди не назвав? Так по хвилинам.
3: Але слухайте, ми ж всі зараз не висипаємося, це ж правда, з цими тривогами. Та й загалом різні думки оці в голову лізуть, якісь плани, щось там не зробив. О, як тоді висипатись? Як, що робити, як спати так, щоб висипати?
2: Ну, щоб виспатись, Сонь, треба було не народжувати дітей, по-перше. Але цей лайфхак тобі вже не актуальний.
1: От,
2: ну, але...
1: Грубіян.
2: Грубіян, да. Але давайте я вас зараз навчу, як треба висипатися. Треба ловити моменти спати, коли є вільна хвилина.
3: Клас.
2: От на праці, наприклад. Керівник покликав на засідання, а ви типу слухаєте, а самі раз і храпунца зловив.
1: Я так роблю, головне окуляри вдягнути.
3: Клас.
2: Точно.
3: Ну, слухайте, або можна спати окремо від другої половинки, яка храпе.
2: Храпе – це взагалі так кофе.
1: У мене і першої половинки немає, а тут ти вже по-другу.
2: О, хороший ладі.
1: Або поміняйте дати в календарі, щоб мозок думав, що завтра вихідний, то він сам прокинеться о 5.
3: Або 3 дні не поспіть, до речі. Можна 3 дні просто не поспати. На 4-й день ви так виспитесь, що потім постійно буде так робити.
2: Ні, а якщо серйозно, зараз ж тепло стає на вулиці. Можна спати на балкончику, на свіжому повітрі, пташки співають, сусіди матюкаються. Так воно і спиш солоденько.
3: Слухайте, щоб висипатися, треба, щоб сусіда нашого взагалі не існувало, та якого. Тоді всі будуть точно, що спати спокійно, висипатись, сайвих думок не буде.
1: Ні, ну якщо серйозно, друзі, то щоб виспатись, потрібно купити собі блекаут штори, наприклад, котрі закривають повністю. За одну годину до сну відкладати телефон, а не втикати тіктоки от це перед сном. Не переїдати на ніч. Дініска,
2: давай не начинай.
1: Чіпси, сухарики свої. Тримайте кімнату прохолодною, близько 18-20 градусів.
3: Скільки?
1: Да, да,
3: у мене 25.
2: Ну, 18 градусів.
1: Тому ти не висинаєшся, сонечко?
2: Висинаєшся.
1: А якщо ви не можете заснути 20-30 хвилин, не лежіть, не мучте себе.
3: А що, встаньте?
1: Встаньте. Зробіть зарядку.
2: Дорожчі поради.
1: Ні, почитайте книгу, або послухайте щось спокійне, а потім спробуйте знову.
2: Мені от цікаво, Владик у нас все знає, щось приходить не виспаний.
3: Владик, будуть тебе діти?
1: А я оцю книжку як почну читати, так до 3-ї ночі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
3: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ» – стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
1: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів піднімуться до 25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.

0: на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
8: Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ну що, ми з Владом сідаємо на дієту?
2: Да. No.
1: Значить, будемо враховувати калорії і їсти правильну їжу.
3: А чого ви не лягаєте на дієту? Чого всі сідають на дієту, у мене питання?
1: Ну,
3: мені
1: так.
3: Реально смішно, оці цукерки з кофа, що ви точите, це вже рахується за дієту чи ні?
2: Слухай, я взагалі не їм шоколад, щоб тобі було цікаво. Да. І не за того, що я там щось рахую, мені просто не подобається. От я солодке люблю, але чуть-чуть зовсім. От не можу чомусь багато.
3: Да. Ну, це іншої відповіді я й не очікував.
1: Ой. А ти що, в нас не віриш? Ну, тобі б самому не завадило калорії порахувати.
3: О, це я поняв. Вже голодні, починають бути злими, вже мене сюди приплітають. У мене все в порядку, всі чіпси пораховані.
2: Я, слухай, броколі – це моє життя.
3: Да. Знаю ваші броколі, зараз я вас і перевірю. У мене є тест для худаючих спеціально таких ребят. Я вас виведу на чисту воду. Готові?
2: А давай, я булді-білдер. Я знаю все. Везов, давай.
3: Булді-білдер?
2: Я все знаю.
3: Булки-білдер. Так, що перше питання. Що спалює більше калорій за годину? Сон, перегляд серіалу або сміх?
1: Сон.
2: Перегляд серіалу.
3: Ні, сміх, правильно. От я з вас сміюсь і спалюю калорії, а ви оце займаєтеся.
1: Ясно.
3: Друге питання. Тільки тут гадості не казати. Який орган витрачає найбільше енергії? Шлунок. Витрачає найбільше енергії. Шлунок, мозок або ніс?
2: О, я знаю, мозок.
3: Мозок?
2: Угу.
3: Треба ж мати його спочатку, щоб ну, правильно. Відповідь правильна. Він приблизно 20% усієї енергії організму витрачає.
1: Ого.
2: Блін, то це треба думати, щоб ходити.
3: Так, треба їм користуватися. Що частіше плутають із голодом? Спрагу, радість, любов.
1: Спрагу,
2: мабуть. Любов, знаєте, коли у це бабочки в животі, ти такий зразу голодний?
3: Ні. Ну, Соня тут вгадала, Андеро. Спрагу. Половина холодильника постраждала через те, що організм просто хотів водички.
1: А що це я вгадала? Я знала.
3: Ладно, що ви там знали? Я це думаю.
2: Ми все знаємо, давай.
3: Все ви знаєте. Що, і п'яте питання. Що може впливати на вибір ваги сильніше, ніж зайва булочка? Недосипання, колір шкарпеток, довжина волосся.
1: Та ну, це якесь тебе таке
2: питання. Ну, судячи з твого тесту, це колір шкарпеток вніс.
1: Ну, недосипання.
3: Правильно. Недосипання. Коли людина мало спить, їй чаще хочеться калорійної їжі.
1: Це тебе Саня записав, да? Наш загад?
3: Це ж ви худаєте. Ой, ребята, ну що з вас взяти? Можу сказати тільки то, що вам ще довго прийдеться худати.
1: Ну, чого?
2: Ой, подивимось. Подивимось.
3: Ну і таке літо у нас. Що напрягатися? Для
1: так,
3: чого?
1: Так, Денис, ти головне в нас вірь, будь ласочка. А ви, друзі, якщо хочете худнути, робіть дефіцит калорій і дружіть зі спортом. А якщо хочеться їсти все підряд, та їжте. Але не так, щоб холодильник почав вас боятися.
3: Це фітнес-тренер вам таке прописав?
2: Саме головне. Ага. Знати міру і не забувати, що одна цукерка ще нікого не перемогла.
1: 100%.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Святковий двіж на нашому радіо.
1: Леся Нікітюк розказала, як ніжно називає свого чоловіка.
2: Це, ну як, котить, зайчик.
3: Та ні, ну здрасте. Вони ж одружені, якщо чоловік. Називає падло, гад такий, безсовісний.
1: Та послухайте, ну що ви. Вона виклала його фото в сторіс, і там видно його татуювання. І Нікітюк ніжно звернулась до чоловіка. Розмальовкін.
3: Розмальовкін. Такого навіть не чув.
2: Дуже ніжно. От мене чоловіка називає котик, маленька, лапочка. Я люблю, коли він мене так кличе.
1: Я оцього всього не розумію взагалі. Чого? Нащо люди це роблять, якщо у нас є імена?
3: Тю, так у нас є ще і прізвища, і по батькові. Так що мені тепер дома кицюню називати Анна Володимир? Я от малюк, коханий, і ще там пару словечок. Да. Але такі не можна казати в ефірі,
2: Владик,
3: як мене ще називають.
2: Ти взагалі знав, що цими теплими словами можна розказати про свої почуття, бо вони мають значення.
1: Ну, це що ви маєте? Ну, наприклад, давай.
2: Ну, наприклад, котик, це значить, що людина поруч з тобою відчуває психологічний комфорт.
1: Ага, це тебе називають, коли ти на дивані лежиш, так?
3: Да? Да, якщо зайчик, то, мабуть, хоче твою морковку.
2: Або якщо сонечко, це значить, вам тепло і комфортно з людиною, але щось є таке недосяжне в цій людині.
1: Сонечко, бо ти від неї гориш постійно.
3: Ну, а якщо булочка, Владик, як ти думаєш, це показник відвертого флірту?
1: Ні, булочка, це значить, що пора сісти на дієту.
2: Та ну, Влад! Взагалі, друзі, знаєте, що я так скажу? Називайте свої половинки, як вам подобається.
1: Ну, ладно, друзі, головне, щоб всі були щасливі, правильно? Бо щастя – це не назви, це те, що вас окриляє. Обійми,
2: поцілунки,
1: вночі там, сіянська війна може.
3: Що? У нас такого нема, ми таким не займаємося. Головне, щоб ви, ребята, не забували ім'я того, кого ви називаєте котик. Зайчиком.
2: Да?
3: Це все.
2: Да.
1: Опа.
2: Це ж Денис Оксан, це ж твоя пісня.
3: Це понятно. О, ну, це ще співав даже. Це котики, зайчики.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Хрумкого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Добрий раночок.
2: Доброго раночку.
1: А я побачив сьогодні свято. Міжнародний день сімейних грошових переказів. Я вже довольний.
2: Слухай, ти мені який, ти мені друг, ти мені брат.
1: Так, сім'я. Я думаю, що буду сьогодні дзвонити мамі за кордон, казати, що таке сьогодні свято, треба синочка привітати якось.
2: Бач, а я як знав.
3: А знаєте, що я вам скажу? Я ж на вихідних була в батьків, значить. Ну і все таке, ми приїхали в Київ, все нормально. Значить, я вчора відкриваю сумку, дивлюся, в мене 1500 гривень лежать. Просто отак.
1: Так це ж мої.
2: А це я до бабусі сходила.
3: Я думаю, в мене ж не було там грошей. І потім я доперла, що я, коли мені мама дає гроші, я завжди відмовляюсь, хоча кажуть, що не можна. Ти зрозуміла, що мама на ничку поклала мені.
1: Мама знала, що у вівторок буде свято, вже привітала.
2: Казала, Боже, яке худе вже.
3: Да, треба їй щось сьогодні подякувати за це. Угу. Класне свято, мені здається, дуже позитивне, всіх одразу настрій підніметься, як будуть святкувати.
1: Звісно, хто вітать буде, той розстроїться чуть-чуть. А кого привітали, той буде щасливий.
3: Та ні, сьогодні буде класний день, я вам обіцяю. Ми принаймні для своїх слухачів будемо заробити, а новини, звісно, послухаємо.
1: Давайте.
3: А от в новинах теж про гроші, між іншим. Варто звернути увагу на 100 гривневу купюру. А чому саме?
2: Бо свято таке сьогодні.
3: Давайте почуємо, чому.
1: Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. З вогнем варто бути обачним. Високий рівень пожежної небезпеки у Сумській, Запорізькій та Миколаївській областях. Загалом сьогодні погода українців утішить. Протягом дня очікується до плюс 24 градусів, а на сході та півдні до плюс 26. Повсюди можливі короткочасні дощі з грозами. Тепер про те, як минула ніч на Харківщині через ворожий обстріл травмовані 8 людей, серед них 2 дітей. Окупанти атакували місто Балаклія, спалахнули 4 приватні будинки. Напередодні ввечері ворожий шахет влучив у харківський зоопарк. Вже тваринок евакуювали у безпечні місця, декілька тварин загинули. Тепер про відновлення. У Києво-Печерській лаврі та головного храму Успенського собору відновлять, гроші використають з резервного фонду. Вчора окупанти атакували святиню шахедом Герань. Музейники врятували реліквії одразу після обстрілу. До слова, через вчорашню масовану російську атаку Україна скликає термінові засідання Ради безпеки ООН. І далі про гроші. Варто звернути увагу на 100-гривневу купюру. Там з'явилось гасло «Слава Україні! Героям слава!». Гроші з новим дизайном видаватимуть банкам для ведення в обіг. Українцям не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом попередніх років на нові. І на сам кінець про історичний рекорд на YouTube. Блогер Містер Біст першим у світі набрав 500 мільйонів підписників на платформі YouTube. Справжнє ім'я Джиммі Дональдсон відомий своїми масштабними челенджами, дорогими розіграшами і благодійними проєктами. До слова, він і підтримував Україну, зокрема, харчами, а також контейнерами для мобільних медичних пунктів. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
5: Реклама.
6: Їсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
5: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
1: Сьогодні в Україні очікується досить комфортна температура без холоду та спеки. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть плюс 20, плюс 25. Mm-hmm. На заході та півночі буде трохи прохолодніше. Також місцями по країні пройдуть короткочасні дощі, можливо, навіть грози.
2: Ой-ой-ой.
1: У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 20. І що ви думаєте, невеликий дощ?
2: Беріть ковтинки з собою, парасольки.
3: Слухайте, а ви взагалі бачили, що про нас весь інтернет гуде?
2: Соня, ти що, комусь мої фотки скинула, скажи мені.
1: Так, я думаю, може ти кудись не туди їх відправила, Дім Перевір.
3: Ні, ми ж брали інтерв'ю в Ірини Білик, ви пам'ятаєте, ось недавно буквально, кілька днів тому. Так тепер його всі обговорюють.
2: А що саме обговорюють?
3: Цікавенько, от розкажу вам за 4 хвилини.
1: Давайте.
3: Дочекайтесь.
0: шоу «Ранковий біж» на нашому радіо.
7: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Хлопці, ви бачили, що про наше з вами інтерв'ю з Ірочкою Білик весь інтернет гуде.
2: Та ти що, що ж там уже кажуть?
3: Ну та ясно, напевно про те, що Білик помирилися з Колядинком.
1: Так.
2: Понятно.
1: Все так, от Ірина Білик нам казала, що коли вона була на хрестинах Поліни Гроси, там був Дмитро Колядинко, і він каже, вона, значить, така, каже всім, скажіть Дімі, хай стане в інший рядок від мене, а потім, коли вже вони зустрілись, давайте згадаємо, що було далі.
4: Але коли він підійшов до мене, він каже, привіт, я кажу, привіт,
2: і все,
4: не треба було нічого, ми вже помирились.
3: Все.
2: Ось, слухайте, мені здається, що я про їхні стосунки з самого дитинства слухався.
1: Так і є. Ага. Я за їх парою з 2001 року слідкую. В них такі страсті. Колись, ви ж пам'ятаєте, чи не пам'ятаєте, колись Колядинко навіть з вікна викинув диван під час їхньої сварки. А ще іноді різав її концертні костюми, щоб вона ніде не виступала. І вони навіть бились, там такі бійки були. Ой-ой-ой.
2: Слухайте, а оце про диван. Я якось не йшов на вулиці, забрав собі додому, досі на ньому сплю. Тепер я знаю, чий він, виходить.
3: Да, ох і сімейка. За ними ж, мені здається, за ними Голлівуд плаче.
2: Голлівуд.
3: Прикиньте, якби про Колядинка і Білик зняти серіал.
1: Да, він би називався «Ми будемо разом, я знаю», а саундтреком була б ця пісня.
5: Ми будемо разом, я знаю, таких, як я, не буває.
2: Ой-ой-ой, аж закасився. А у головних ролях чоловік, який 6 разів робив пропозицію. Ну, це типа Діма Колядинка, а також жінка, яка 6 разів казала ні.
1: Це типа Ірина Білик?
3: Це типа Ірина. Да. У серіалі знімалися Ірина Білик в ролі Ірини Білик, Дмитро Колядинка в ролі Дмитра Колядинка, диван викинутий з вікна в розпалі сварки у ролі дивана викинутого з вікна у розпалі сварки.
2: Ого. А і такий, жоден диван не постраждав.
1: А актори другого плану були Олена Шептенко, Дмитро Тікусар, Аліна Грос. Якщо ви розумієте, про що ми.
3: Ага, трейлер, мені здається, звучав би так. Вони були разом, а потім ні, а потім знову разом, а потім знову ні, а потім одне привіт, пропозиції, розриви, повернення, які ніхто не планував. Це не історія про кінець кохання, це історія про 10 кінців кохання. Та чи будуть вони разом в 11-те і в 12-те, ребята?
2: Серіал «Ми будемо разом, я знаю», кожного року на ваших екранах.
1: Боже, клас!
2: Ну все, а нас озвучувати треба поки.
3: Мені здається, там було б сезонів більше, ніж у «Сімпсонів».
1: Слухайте, але ж ви ж знаєте, що я проти, щоб колишні спілкувалися і поверталися одне до одного. Але за цією парочкою я б подивилася.
2: Я думаю, що вся країна б за цією парочкою подивилася, як ти кажеш.
3: Всій країні буде цікаво послухати наш ранковий гороскоп.
2: О, це правда.
3: За 4 хвилини, дочекайтеся.
2: Давайте.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: тобі так, з прикрасами укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
1: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: найбільш.
1: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
2: Справи погані або добрі, дізнаємось у гороскопі.
3: Давай, починаємо
2: з овнів. Це у нас Меловін тільки що співав, Ірина Білик. Сьогодні вам доведеться брати на себе більшу відповідальність у стосунках.
3: Отакої. Ну, запросіть сьогодні свою другу половинку кудись в ресторан.
4: Купіть її Рафаелю.
3: Відповідальність.
4: Все, кайфуйте. Так, тельці. Серед них у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук. У вас виникне привід відмовитись від чогось, що давно перестало приносити користь.
3: Ну, від чого це можна переносити? Ну, від дієти, наприклад.
2: Від чогось поганого, ні? Погані звички. Вони ж користь не приносять, треба від них відмовлятися.
4: Як у Дениса, чіпси, сухарики, все відмовляємося.
3: Близнюки, серед них Тарас Тополя і Сергій Рибров. У вас може з'явитися людина, яка несподівано зацікавиться вашими інтересами.
2: Опа.
3: Зараз десь один Владик такий, а чого я не близнюк?
4: А я з близнюками сьогодні знайомитись буду.
2: Це Владик, ця людина. Раки, серед них Сергій Притула, Дантес. Протягом дня з'явиться нагода завершити історію, яка раніше залишалася без фіналу.
4: Ну давай, ну скажи, попробуй.
3: Мене тільки дуже засовані думки стосовно цього.
2: Ого, опять щось погане ви придумали? Раки, все
4: буде добре. Коли ще не дзвонить.
2: Три крапочки.
4: Так, леви, серед них у нас Аня Трінчер, Наталя Могилевська. У сімейному побуті з'явиться можливість показати свої сильні сторони.
3: Наприклад?
2: Беріть викрутку і крутіть шкафчик, що там табуретки ремонтуєте.
3: Так, дівець, Денис як Зден. Денис, зараз подивимось, що в тебе. Ваша уважність допоможе уникнути неприємної помилки або зайвих витрат.
2: О, це хорошо. Зайвих витрат
3: уникнуть. А ти вже почав
2: хорош. А я, до речі, зняв паки, я сьогодні не взяв гроші. У мене тільки є готівка.
3: Я
2: нічого з собою не взяв. А на карті в мене 35 гривень.
4: Але це дуже уважно, ти помітив.
3: Класно, коли тебе 35 гривень на карті, а не у віці.
2: Ну, я до цього прямую. Терези, серед них. Андрій Данилко, співак Лауд.
3: Так.
2: Стане зрозуміло, хто із вашого оточення справді налаштований на контакт.
3: На контакт?
4: Дзвоніть, дізнавайтесь, хто там налаштований. Скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. З'явиться можливість проявити характер там, де інші вагаються.
3: Ну, наприклад, десь...
2: Ну, так от, знаєте, десь кличуть, хто буде перший. І всі такі, не знаю. І ви такий, Скорпіон. Опа, я.
3: Стрільці, серед них Соня Купенко, це я. І Іван Лілєнов, який буде на нашому випускному вже 21 червня. В особистому житті корисно буде уникати ролі рятівника.
2: Щас Ростик скажу. О, я ж казав.
4: Правильно, Соня, хай сам все робить.
2: Соня все сама,
3: Да, це, до речі, правда, хлопці.
2: Така, ми знаємо, ми з тобою працюємо. Що Козероги, серед них Ірма Витовська, Вася Байдак. Важливу роль зараз відіграють дрібниці, на які ви звертали не звертали увагу.
4: Чому зверніть?
2: А як це ви не звертаєте увагу на дрібниці?
3: Гроші маленькі оці, копійки.
2: Дрібниці, да, оці.
4: Але звертайте не наліво, а направо. Так.
2: Молодець, Владик, ліж би наліво.
4: Водолія, це у нас Тіна Кароль, Жан Білінюк. Припиніть чекати ідеального моменту для дії. Робіть те, що відчуваєте.
3: Да, сьогодні можете відчувати, що треба стартануть на когось.
4: Да, вже вівторок, можна стартувати жорстко.
3: Риби, це Макс Барських і Віталій Козловський. Іноді мовчання може сказати набагато більше. Як моя мама казала, мовчання золото.
2: Дайте я скажу.
4: Ай, молодець, оце було красиво.
2: Гороскоп для всіх. Ви можете помітити, що чужі вчинки роблять більше, ніж слова.
3: 100%. Коли дивишся на те, що колись хтось робить, завжди так цікаво.
2: Так, головне спостерігати зі сторони. Да.
1: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метро Шеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на метро.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
10: Реклама.
11: Наше радіо.
10: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб дівчата показали свою вроду, нам потрібен добрий прогноз погоди.
3: Ой, ну я надіюсь, він сьогодні буде добрий.
2: А ну, так розкажіть, будь ласка.
4: Да, зараз розкажу вам, який буде прогноз погоди. Сьогодні в Україні очікується досить комфортна температура, без холоду і без спеки, таке середнячок. Стовпчики термометрів в більшості областей показуватимуть плюс 20, плюс 25. На заході та півночі буде трошечки прохолодніше, а також місцями по країні пройдуть короткочасні дощі, навіть можливі грози. У Києві буде теж мінлива хмарність, ми вже її зараз споглядаємо. І температура повітря в день плюс 20, невисока.
3: Прохолодно.
4: А також планується невеликий дощ з 13-ї години.
2: Так дощ вже став класикою, да?
4: Це факт, на весь, до речі, тиждень. А у мене до вас питання. У вас є якісь ранкові звички?
2: Ну, там, наприклад, не вставати по будильнику, це рахується?
3: Ну, у мене там туалет, зуби почистити.
4: А ви знаєте, що є звички, які можуть зіпсувати вам день?
2: А життя вони не можуть зіпсувати?
4: Не, життя не можуть, тільки день.
3: Що ж це за звички такі, Соня?
4: А от я вам розкажу за кілька хвилиночок буквально. Дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королів... Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Стало відомо, які 5 ранкових звичок можуть зіпсувати весь день.
2: Тю, так, а мені вже давно відомо. Прийти на роботу – це перша звичка. Побачити колег – це друга. В тролейбусі посваритись пасажирами. Ну і там ще декілька.
3: Ой, не знаю, я намагаюся собі ранок не псувати.
2: Не псувати іншим, напевно.
3: Ні. Деніс, ти мені вже зіпсував, дякую. Так, а що там за 5 звичок?
1: Ну, дивіться, розкажу вам зараз. Переставляти будильник, наприклад, переставляти. Не застеляти ліжко. Починати ранок з кави.
2: Не поняв, а кава що погано зробила?
1: Ну, там, типу, кортизол, і так наш організм виділяє кортизол. І ще, якщо його каву додати, то буде погано. І брати телефон одразу після сну, це теж погана звичка. І збиратися в темряві.
3: Так, світло включайте, та і все, все нормально.
2: Дивно. Ні, а якщо серйозно, ребята, от ми взяли і захейтили ранок, і прикиньте, наскільки йому ненавидять мільйони людей, як йому обідно. Уявіть, якби у нього був свій психолог. Що б він йому розповідав?
3: А давайте уявимо сеанс. Я буду ранком, який ніхто не любить, а ви думаєте психолога.
2: Роль тобі, Владик, підходить. Людина, яку ніхто не любить.
1: Ну давай, от ти у психолога.
2: Давайте.
1: Розкажіть, будь ласка, шановний ранок, що привело вас до мене?
3: Я більше не можу. У мене відчуття, що я один працюю над цими стосунками. Я приходжу щодня, без вихідних, без лікарняних, без відпусток, а мене зустрічають словами: «О, знову він!»
2: А коли ви зрозуміли, що у вас ця проблема?
3: Бо всі хочуть проспати зустріч зі мною і снідати зі мною, ніхто не хоче.
1: Так, а можливо, це не через вас?
3: А через кого? Вечором усі люблять, йому свічки, серіальчики, піца, а мені будильники, матюки. І взагалі обід і вечір з людьми ночують, а я з півнями прокидаюсь.
2: Ну слухайте, а хоча б є ті, хто вас любить?
3: Ну, є. Пенсіонери, рибалки і одна дивна категорія людей, які о 5:30 надсилають відкритки в Вайбері.
1: Це нормально, коли психолог на санці сміється? Я просто ні разу.
2: А бувають інші психологи, вони ж так роблять.
1: Слухайте, я тут подумала, що от ми реально тут своїми оцими стражданнями зранку просто втрачаємо можливість насолодитися оцим ранковим часом.
3: Ну,
1: коли
3: є
1: співають
3: таке, є
1: пташечки.
3: Таке.
1: Ну...
2: Чого? Ну от в суботу або неділю. Я обожнюю ранку, бо вони починаються о 13:00.
1: Отож,
2: і класно.
1: Отож.
3: Ой, а давайте всі разом спробуємо завтра почати ранок інакше. З посмішкою, вдячністю за новий день. Може все зміниться.
1: А давайте спробуємо.
2: Так, а давайте вже сьогодні почнемо. Щоб зробити ранок вдалим, треба пограти з нами в гру «Давай доспівай». У ній можна виграти квиточки на наш випускний 2026 вже 21 червня.
1: Ну, давайте, це класна штука. А і там стільки артистів відомих можна буде почути.
3: А хто ж там буде?
1: Манатік, Іван Ліліна, Умелий, він Софія Нарцисова. Ой-ой-ой-ой.
3: Друзі, якщо хочете з нами пограти, виграти квиточки, передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Вайбера або WhatsApp
2: 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. Ох і літо, ох і спека. Від палаючого сонця рятуюсь лише з Хрещатик. Особисто моя морозилка вже наповнена Хрещатик.
1: В ній є і пломбір, і фісташковий, і плодово-ягідний, і навіть шоколадний пломбір Хрещатик в стаканчику. Обожнюю Хрещатик різний. І вам рекомендую запастися.
3: Літо довге, а Хрещатика з чарівної фабрики морозиво багато не буває. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама. Ранковий двіж.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Хочу піцу, хочу піцу.
5: Легендарний шалений вівторок починається. -70% на другу піцу.
4: Domino's Pizza.
6: Акція діє що вівторка. Про розпис лиш домови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
9: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: О, я завжди чекаю цю годину, бо починається нарешті наша гра «Давай доспівай». У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами вже на зв'язку батько Віктор та донечка Варвара з Києва. Добрий раночок.
3: Доброго ранку.
4: Доброго раночка, Віктор.
2: Так, вас чуємо. А Варвара?
3: Варюша, злишнішого вас.
4: Добрий день. Вікторе, ну давайте ми трішечки про вас поговоримо, і, звісно, про Варвару потім. Ви сказали, що ви займаєтеся логістикою, міжнародними перевезеннями. А скажіть, зараз взагалі щось змінилось? Ви так само за кордон там перевозите, чи все ж таки зупинилась робота?
3: Ні, робота не зупинилася. Наші люди дуже-дуже адаптуються в усіх ситуаціях. Раніше, колись логістика була зациклена на наших аеропортах і портах, на жаль, зараз це польські, румунські. Але все ж таки адаптуємось, перевозимо, і все, в принципі, як було колись на полицях магазинів, так і є. Тому логістика, як ви бачите, не стоїть.
2: А скажіть нам, на які ціни нам розраховувати? Бо зараз бензин завжди росте ціна. Чи буде якось це впливати на ціну продуктів?
3: На жаль, так. Ця логістика за собою тягне ріст цін. Відповідно, зростом ціни на пальне виросте ціна на продукти. Але воно циклічно, так само, як виросте, так само може і впасти.
1: А скажіть, а бувало у вас таке, що от ви їдете по роботі кудись, а Варвара така, а можна я з тобою?
3: Звичайно, так постійно буває.
1: Тому вона і з вами, так, зараз?
4: Віктора, я знаю, що у вашій донечки завтра випускний в садочку.
3: Так, так.
4: Ну що, ви готові, як батько, плакати?
3: Так.
2: Ну, а сьогодні давайте сміятися.
4: Так, сьогодні будемо сміятися. Ви сказали, що Варечка хоче з нами пограти більше. Давайте будемо продовжувати класні українські пісні. Ви їй там, якщо що, підказуйте, бо треба ж вигравати квиточки на наш випускний. Ви готові?
3: Варечка, готова?
4: Так.
1: Тоді гра починається.
5: Ти неймовірна, ніжна, ще рідна, поруч з тобою.
2: Варіанти. Поводжуся дивно.
1: Піцу люблю сирну.
4: Або велику жінку здалеку видно.
6: Погоджуся дивно.
1: Ой, давай перевіримо.
2: Перевіряємо.
5: Поруч з тобою, погоджуся дивно.
4: Клас.
1: Варвара, ну ти
2: ми
1: все
2: тебе
1: знаєш.
2: Вітаємо.
1: Все знаєш, як грати з тобою. Давай
2: Хочеться,
1: наступний.
2: Один квиточок вже є.
5: Падали з неба, падали справи спалахи. Чому не правий я?
4: Ну, а варіанти такі. Чому не права ти?
1: За мною бігають коти.
2: Хочеш їхати, плати.
3: Як думаєш? Перший.
4: Перевіряємо. Давай, перевіряємо.
5: Чому не правий я? Чому не права ти?
2: А Варвара права. Отак ось.
4: Ми вас вітаємо.
1: Виграла просто в суху. Всі відповіді знає.
4: Ну що, друзі, ми вас чекаємо тепер 21 червня на нашому випускному.
2: Вже
4: о 17:00. А зараз передавайте, будь ласка, привіт, кому бажаєте.
3: Дуже вам дякуємо. Хочемо передати привіт нашій мамі, ну, відповідно, дружині.
4: Так. Ага.
3: Нашій сестрі, Варіній сестричці, моїй донечці Домініці. Передаємо вітання всім нашим військовим і захисникам, які зараз боронять нашу країну, завдяки яким ми можемо жити, працювати, святкувати випускник. Ну і всім українцям привіт, посміхайтеся, літо, сонце, нехай у вас все буде добре.
2: Дякуємо. Дякуємо вам за гру і побачимось вже цю неділю на нашому випускному.
4: Цям-цям!
2: На правах реклами вмикайся з Пепсі та наше радіо з головною музичною тусою. Наш випускний 2026. Концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Манатік, Казка, Іван Люленов та багато інших.
4: Діджеї розігріють тебе улюбленими хітами 2000-х та 90-х. 21 червня, початок о 17:00. Наш випускний 2026 від наше радіо на парковці в інноваційному парку Юніт Сіті в Києві.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Ticketbox. Живий звук. Це була реклама.
0: Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті» Вмикай життя.
0: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про те, як почався ранок. Постраждалим зараз надають допомогу на Харківщині. Окупанти вдарили по місту Балаклія дроном. Також у Херсоні російський безпілотник атакував машину медиків, коли вони приїхали на виклик. Травмовані двоє людей. Загалом від минулого вечора окупанти запустили 2 балістичні ракети і 132 дрони. Наші захисники знищили 114. І про нашу євроінтеграцію. Україна відкрила перший базовий кластер. Це початок у перемовинах про вступ до ЄС. Він охоплює верховенство права, права людини, а також економічні критерії. Загалом таких кластерів має бути 6. Далі про військо. Мобілізовані можуть укладати нові контракти з чіткими термінами служби. На вибір є 3 варіанти – піхотно-штурмовий, бойовий або базовий. Терміни від 6 до 24 місяців. Також для всіх Міноборони гарантує відстрочки від призову по мобілізації. Чим довше на військовій службі, тим триваліший буде відпочинок. Тепер інформація для тих, хто прямує за кордон. На пункті пропуску Вилок на Закарпатті можливі затримки через ремонтні роботи. Там працюватимуть будівельники до 18 червня. Людей просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок за кордон. І на сам кінець про кіно. У наших містах показують фільми «Просто неба». В Івано-Франківську місцевому парку Шевченка протягом червня на вихідних транслюватимуть фільми «Нескорений», «Спадок нації». Такі кінотеатри запускають і на Київщині. На усіх охочих глядачів чекає перегляд фільму «Скажені сусіди» та «Захар Беркут». І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.
4: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
5: Друзі, це правда, це не казка. Послухайте погоду, будь ласка.
6: Правильно, слухайте. Сьогодні в Україні очікується досить комфортна температура без холоду та спеки. Стопчики термометрів по більшості областей покажуть плюс 20, плюс 25 градусів. На заході та півночі буде трохи прохолодніше. Також місцями по країні пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Ребята, будьте обережні. У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 20 та невеликий дощ.
7: Да, я знаю цей невеликий дощ, а потім і клине.
5: До речі, поки дощем не пахне.
7: Слухайте, а ви влітку, коли були школярами, ви що робили?
6: Я працював.
5: О, я і працював, і відпочивав.
7: Молодці, а я от якраз з вами хотіла про це поговорити.
5: Давай.
7: Де можна зараз працювати школярам, і чи підпрацьовують діти загалом от в 2026 році?
6: То давайте поговоримо через 4 так, хвилини давайте. В нашому батьківському чаті.
7: Давайте.
0: Шоу «Ранковий двіж».
4: «Ранковий двіж»
0: на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Так, друзі, я от думаю школярем прикинутись. Може, гроші якісь зароблю влітку.
2: Слухай, Владік, ну з твоїм рівнем IQ, я думаю, це не важко буде.
1: Шкілером. Дивись, щоб ми твої не дивились.
3: Це про те, що літо почалося, дітям пропонують літню підпрацьовку.
1: Ну,
3: я, до речі, бачила ж такі вакансії навіть є.
1: А ну які, розказуй.
3: Ну, наприклад, можна кур'єром працювати дітям. Доставка документів або їжі, це від 16 років, або промоутером, роздача листівок, часто дозволяється з 14-15 років, або можна, до речі, працювати помічником офіціанта або бариста з 16-18 років.
1: Знаю я це потім на 3 роки.
2: Можна ще працювати помічником баті.
1: А, то тільки там не платять.
2: Це вже є нюанс.
3: Там по-любому графік ненормований. Я, до речі, знаю, що у дітей тривалість робочого дня на літніх канікулах не має перевищувати 5 годин для підлітків, десь 15-16 років, і 7 годин для 16-17 років.
1: Так це ж нормальний робочий день, 7 годин.
2: Ні, ну слухай, ну не для дітей, це ж не значить, що вони всі 7 годин мають працювати. Може 2-3 години, як домовляться, а інші там розважаться без навантаження якось.
1: А я згадую своє дитинство. Я ж працюю з 13 років.
3: З 13?
1: Я ходив на батіну станцію, він же ж водій у мене.
3: Ага.
1: І я мив автобуси, і всім казав, що на мийці дорожче, ніж у мене. І там у мене було, у мене був автобус на той момент. 50 гривень наружна часть, всередині 20 гривень.
3: Ого,
2: а що ти зараз не продовжиш?
3: Слухайте, я в дитинстві помідори продавала. Або картоплю, прямо біля двору.
1: Кому, батькам?
2: Свою?
1: Так, на городі забирала і батькам продавала.
2: А я ці ходив, флеєрки роздавав. Причому нам, ми ще прийшли в трьох трикінта. Я говорю, скільки ви за це хочете? Ми говоримо, по 30 гривень. А він нам дав всього 30 гривень. Ми по 10 заробили. Розстроїлись. Але що, це що виходить? Якщо дитина буде влітку працювати, то вона може і поводити себе як доросла. От уявіть, приходить додому ввечері, така, ой, такий важкий день на роботі. Зараз щас вас спиногризів розважається, він батькам.
1: Кстати, папа, ти курку розморозив?
3: А паличку ви коли скрутите? Цілий день нічого не робили. Чекали, поки я з роботи прийду.
1: Ага. Або коли мама просить гроші на смаколик, а дитина така, що це, 200 гривень? Я ж вчора тобі 200 вже давав. Ти що, вже все потратила чи що?
2: Так, і взагалі, батьки, ви коли вже дорослими станете і з'їдете від мене?
1: Сміх сміхом, але я думаю, що вони так почуваються більш вільними, насправді, бо у них є свої кошти особисті.
3: Так що, якщо ваша дитина вже така самостійна, друзі, хоче працювати, то пошукайте для неї якийсь комфортний варіант і пам'ятайте, що бюджет сімейний.
2: І напишіть нам в батьківський чат, чи працювали ви влітку, коли були дітьми, та чи працюють ваші діти зараз.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Коти до подарунків на ю!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М» на знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
9: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
10: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Народні лайфхаки. На нашому радіо.
1: Ой, ну нарешті сонечко наше скаже, що можна, що не можна сьогодні робити.
2: Порадь нам лайфхаки нові, будь ласка.
3: Зараз я вам відкрию цю дорожню карту на сьогоднішній день і скажу, що не можна робити, що можна.
1: Нічого не робив сьогодні, щоб от знати спочатку, а потім вже робити.
3: Все правильно, Владик, ти молодець. Значить, сьогодні що не можна? Почнемо з цього. Пекти хліб і замішувати тісто. За повір'ями, робота з випічкою цього дня може відвернути достаток і гроші від дому.
1: Не так, повіриш, сьогодні о 5 ранку прокинувся, отак муку все приготував, думаю, спочатку лайфхаки.
2: От брешерит, нічого не робив, а вже муку приготував.
1: Ні, так я ж не почав.
2: Почав брехати, виходить.
3: Дивись, Владик, якщо в тебе ще й город є, то сьогодні не можна працювати.
1: Це в Запоріжжі до мене.
3: Сьогодні, друзі, не можна на городі і в полі працювати. Землі та рослинам давали відпочинок, адже вважалось, що праця на землі буде марною.
2: А можна я сьогодні побуду з землею?
1: Масажик тобі такий, да?
2: Всі там будемо.
1: Блін, а у моїх батьків не було такого. Вони в такі приклади не вірять. Вони кожен день отак стабільно.
3: Серйозно?
1: Вони...
3: Ну, звісно. Як це? А на свята ти потріться? Не можеш.
1: Ні, ну неділя то неділя, там субота, то субота. Ви не забувайте.
3: А, ну та ясно. А що можна і треба робити? Вам скажу, у народі цей день називали тихим тихоном. Навіть пташиний спів у цей час стає рідкісним. І чути переважно тільки соловейка, який продовжує співати аж до Петрова дня. У цей період дозволялося займатися щоденними господарськими справами, прибирати, прати, готувати їжу.
1: А ти кажеш, нічого не можна робити.
2: Крім випічки, я так зауважу, да, напевно?
3: Ну, крім випічки, да-да-да. А Петрів день, про який я сказала, він буде 29 червня. Тому от пам'ятайте про
2: так,
3: це.
2: Так, це ж нічого не
3: помітно. От від сьогодні до 29 числа.
1: У Дениса вже сьогодні 29 червня.
2: Да. Можна прибирати, прати.
3: Також сьогодні треба спостерігати за вітром. Наші пращури уважно стежили за напрямком вітру в цей день. Якщо він з північної сторони, буде день ясний. Якщо прохолодний вітер, буде дощ з градом. Якщо з півдня чи з заходу, до негоди, а якщо з південного заходу, то негода буде надовго.
1: А як же спостерігати, якщо його не видно?
3: Подожди, треба спочатку географію вивчити.
2: Ага. Подожди, я візьму це завдання на себе. Берете отак пальці, облизуєте, так, піднімаєте руку вгору і стоїте. Ви тоді роботаєте, ребята, ага. Я пішов вивчу, де, куди що дує.
3: Давай.
2: І нагадаю, що сьогодні не можна робити? Пекти хліб і працювати на городі.
1: А що ж можна робити сьогодні? Займатися господарськими справами та спостерігати за вітром.
3: Класно. Сьогодні візьміть кавуську і йдіть спостерігайте за вітром.
2: Я пішов.
3: Буде всім добре.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Саня, ану, вроби анонсик.
3: Поняли? Хорошо, дякую.
4: Якийсь буде, а який ти анонсик хочеш почути?
2: Ай, секрет, це вже другий раз.
4: Давай я тобі
3: зроблю. Подарунок там зробити.
4: А що там по погоді? Щас глянемо, в чому там люди ходять.
2: Все, фокус не... Фокус не вдався. Ну ладно. А тоді ми вам розкажемо професійно, як про що там сьогодні по погоді.
4: Давай.
2: Сьогодні в Україні очікується досить комфортна температура без холоду та спеки. Стопчики термометрів у більшості областей покажуть +20, +25. На заході та півночі буде трохи прохолодніше. Також місцями по країні пройдуть короткочасні дощі, можливі грози.
4: А в Києві що?
2: А в Києві що? Буде мінлива хмарність, температура повітря в день +20 і невеликий дощ.
4: А в тебе так гарно виходить, мене кривляють?
3: Ага. Я ж тренуюсь. Всіх кривляю.
2: Ні, тільки сонечко. Тільки тих, кого я люблю. Владіка я не кривляю.
3: Поняв.
2: Ладно. Ребята, хотів вам заспівати. Ой, ребята, я хочу любові.
4: Любов?
2: Не вийшло заспівати. Але любові хочеться.
4: А ти сьогодні в хаті поприбирай.
2: Дякую, а це до чого тут?
3: У Соні вдома.
4: Як це до чого? Сексуальне життя чоловіків поліпшується, коли вони займаються домашніми справами.
3: А як ці речі взагалі пов'язані?
4: А пов'язані, хлопці, розкажу вам за кілька хвилин.
2: Давай, це
4: вже цікаво. Сподобається.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ой, поділюсь вам наболілим. Моя дівчина Аня мене попросила в хаті поприбирати.
2: Ой, бідося.
3: Ага, у когось робити? Сьогодні буде гарна нічка.
2: Соня, так кажи вже як є. Секс так секс.
3: Поприбирати. Так а що казати, як воно, звісно. Сексуальне життя чоловіків, хлопці, щоб ви собі розуміли, поліпшується, коли вони займаються домашніми справами.
2: Ну, а ви думаєте, що в мене вдома так чисто?
1: Та ні, та це якась шляпа. Це ти щось придумала, чи Аня тебе попросила, щоб я прибирав? Я таке не поведусь, Соня.
3: Та послухай спочатку. Дослідження показує, що коли пари ділять хатні справи на двох, у них зменшується стрес і конфлікти, і це позитивно впливає на інтимне життя.
2: Так а мені що робить? Я сам живу. З ким ділить?
1: А мені що робить? Прибирати чи ні? Не вірю трошки в це.
2: Ага.
3: Та, звісно, прибирати. Але в залежності, дивись, що Аня тобі доручила робити. Бо, ну, від того залежить, яким буде ввечері секс.
1: Опа.
3: Якщо, наприклад, Аня тобі доручила пил протерти, це значить, що вона хоче легенької уваги і кохання. А якщо ген прибирає, то хоче жагучої ночі.
1: Ген прибирання.
2: А якщо нічого не хочете?
3: Ну, якщо нічого не хочете, то буде стежить, щоб він ні до чого не торкався в квартирі.
2: А
3: якщо, наприклад, Аня чи взагалі жінка хоче урізноманітнити своє інтимне життя, то попросить вас, наприклад, попересувати меблі.
1: Якщо мене Аня любить експерименти.
2: Да, з тряпкою.
3: То відправить тебе до сусід допомогти.
2: Або сусіду, дивлячись, які смаки.
1: Ясно, ребята. Коротше, в вихідних нас не турбувати. Ми плануємо генеральне прибирання.
3: Непогано. Клас.
2: Ой, слухайте, якщо такі запити, то я влаштуюсь в клінінгове агентство. А взагалі, дівчата, якщо хочете, щоб ви його здивували, то підіть і в гаражі йому поприбирайте.
3: Ой-ой-ой-ой-ой. Коротше, знаєте що, бачите, не таке страшне прибирання, як про нього говорять, ага? Тому заплануйте, будь ласка, собі сьогодні поприбирати, а потім побачите, що з цього вийде.
1: Ну, а поки ви ділите обов'язки, напишіть нам, бо вже скоро буде наша гра ХЗНО.
2: Точно, давайте з нами пограємо в нашу гру ХЗНО, хто зможе наше обіграти.
3: В ній треба неправильно відповідати на наші запитання, друзі. Номер запам'ятайте, будете передавати привіти ще в прямому ефірі. І пишіть нам на Viber або WhatsApp.
1: Номер 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. Ох і літо, ох і спека, від палаючого сонця рятуюсь лише з Хрещатик. Особисто моя морозилка вже наповнена Хрещатик.
3: В ній є і пломбір, і фісташковий, і плодово-ягідний, і навіть шоколадний пломбір Хрещатик в стаканчику. Обожнюю Хрещатик різний і вам рекомендую запастися.
2: Літо довге, а Хрещатика з чарівної фабрики морозиво багато не буває. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, це була реклама.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс Синергія Сіті. Вмикай життя.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Коротше, знаєте, що я вам розказати хотіла?
2: Давай. А ну?
1: Я знаю, скільки разів потрібно протягом дня обійматися, і
2: ну,
1: що
2: і
1: це впливає на здоров'я.
3: Скільки, скільки?
1: Ну, скільки, дивіться. Експерти кажуть, що обійми потрібні, по-перше, щоденно, а американський навіть сімейний психолог розповідає, що для виживання людині потрібно обійматися 4 рази на день, а для підтримки 8 разів, а для зростання 12.
2: А що ж ми сьогодні не обмінялися?
3: Ні, подождіть.
1: Як себе обіймаємо щоранку?
3: Дайте сказати, для виживання людині треба гроші, вода, їжа, а оце обійми якось можна
2: і
3: без них.
2: Тоді, якщо обійми, то і поцілунки ще треба.
3: І поцілунки.
1: Владіка, тобі все одне. А ви взагалі обіймаєтесь? От Саня, наш звукорежисер, сказав, що він свою дружину за день обіймає 20 разів.
2: Ого!
3: О, а я більше 20. Люблю ніччю обніматися.
1: Ніччю?
3: За ніч обніматися.
2: Так, може, Саня хай годину просто полежить. Я нічого не буду робити.
3: Ні, до речі, ну я люблю обійми, звісно, це правда.
1: Ні, ну ти, в тебе Аня, дівчина, є. Скільки ти разів її обіймаєш?
3: 145 десь.
1: А ясно. Владик, ти сам живеш, кого ти обіймаєш?
2: Подушку.
1: Робот-пилісос.
3: У мене ще є
2: робот-пилісос.
1: Сосиску в тісті.
3: У мене ще собачка є, то це я навіть не знаю. От я Аню обіймаю, собаку обіймаю, а Аню тільки бублика обіймаю.
1: Того, що ти
2: Ні, ну я вам так скажу, у мене коли була дівчина, я взимку дуже тепло було.
3: У тебе дівчина була аж взимку, Владик, ти що? Треба з цим щось робити.
1: Але я от за собою помічаю, що я Рості, коли приходить з роботи, я постійно обіймаю, мені якось так спокійніше стає. От просто як ніби організм сам цього потребує. Ви таке помічали?
2: А Рості отак робить, знаєш, підходить до тебе і за дупці так жмяк чи не робить?
1: Да, робить. Да?
2: Ну, звісно, це
1: всі
2: речі,
1: чоловіки так
2: робить. Це, до речі, Сонечка, дуже корисно для обігу організму, да, тому треба, ребята...
3: А на що ти, Владик, мене так, мені так робиш?
1: Ну того, що йому нема.
2: А це вже інше питання, це не для кровообігу.
1: Але знаєте що, обійми можуть ще й нашкодити.
3: Звісно.
1: Оскільки існує низка захворювань, які передаються контактним шляхом. Зокрема, через брудні руки. Так що, от Дениска тільки що сказав, я піду руки помию.
2: Так що, ребята, ставимо антисептик і по 8 разів будемо обійматися.
3: Купатися треба і потім обніматися.
1: Да, обнімайтеся, друзі. Бачите, можна не тільки, якби, да,
2: або в душі обніматися, да, Деніс?
1: А ще й, обійми, до речі, здатні посилювати сексуальне бажання.
3: Ну, це по-перше.
2: 100%.
3: А ми тільки про це згадали. Ну, звісно.
1: Сьогодні всі обіймаємося.
0: Шоу на нашому радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Реклама. На нашому радіо.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року. Деталі на ЦУМ.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
14: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
15: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
3: А у нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали у вас, чи працювали ви влітку, коли були дітьми, та чи працюють зараз ваші діти.
4: І нам написала вже Ірина.
5: А ну?
4: Синові 15. Цього року пішов працювати офіціантом. Кожного ранку встає в 6-й годині, каже, що доросле життя – то повна лажа, але не здається, вже місяць тримається.
5: У мене так само було. Я оце ж працював на автобусах, а потім в 16 років пішов працювати офіціантом. І мені мама писала розписку, що мені можна це робити.
4: О, Ірочка, ми від вас чекаємо повідомлення тепер, коли він здасться, але сподіваємось, що не здасться і принесе вам стільки позитивних емоцій,
5: грошей. Повірте, Ірочка, це ще надовго, років на 6. Нам ще написала Олена. Коли я була дитиною, щоліто допомагала бабусі і дідусеві на городі та продавала овочі на ринку.
4: Так.
5: Це навчило мене відповідальності і працьовитості. Мої діти зараз ще школярі, тому не працюють, але влітку допомагають по дому та доглядають за домашніми тваринами.
3: Ну, слухайте,
5: а ви їм якихось 20-30 гривень дайте за це.
3: А я чув, до речі, що психологи не радять оце за домашні роботи давати гроші.
4: Да,
3: тому
4: да,
3: що діти починаються оце потім. А я нічого не буду робити, якщо не даш гроші.
5: А ви менше слухайте.
3: Слухайте, Владік. Також нам пише Андрій. Мій син зараз 16 років і цього літа підробляє помічником у спортивному таборі.
4: Ого.
3: Це дає йому перший досвід роботи та спілкування з людьми.
5: Ой, це до речі, дуже класний досвід стосовно комунікації. Да.
4: Ну що, друзі, ми вам дуже дякуємо за такі історії прекрасні. У вас неймовірні діти, клас. Ми просто тішимося цьому. А і пропонуємо вам за це послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук. А там про підтримку в Дії нагадали про 1000 гривень зимової підтримки. А що саме і доколи їх треба використати, давайте почуємо.
3: Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Окупанти обстріляли шостку на Сумщині. Наслідки прибирають у приватному секторі. Травмована жінка і трьохрічна дівчинка. Зранку ворог атакував маршрутку з пасажирами в Херсоні. Один чоловік загинув на місці. Ще трьох людей доставили до лікарні. Тепер про відбудову. У Гостомелі на Київщині триває будівництво нового житлового кварталу на місці будинків, які зруйнували росіяни під час окупації Київщини у 2022 році. Загалом побудують 360 нових квартир. Також буде сучасна інфраструктура, протирадіаційне укриття, де може поміститись понад 1000 людей. І про приємне. В окупантів горить московський нафтопереробний завод. Підприємство забезпечує близько 40% потреб Москви в бензині. Також постачає пальне для столичних аеропортів. Цей НПЗ розташований за 15 кілометрів від Кремля. Ворожі пабліки показують палаючі відео. Далі про підтримку. У Дії нагадали про 1000 гривень зимової підтримки. Їх треба використати до 30 червня на оплату, зокрема, комунальних послуг, ліків, книг, продуктів на товари українських виробників, а також можна задонатити для війська. Гроші, які залишаться у липні, автоматично повернуться до державного бюджету. І наостанок, на Кіпрі з'явиться монумент українського поета Тараса Шевченка. Його планують відкрити у столиці острова Нікосія. Попередньо це відбудеться у серпні. До слова, хто планує відпочивати в Африці, там вже можна побачити пам'ятник Шевченка. Монумент із бронзи встановили на території найбільшого навчального закладу країни – університету Ботсвани. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
7: Реклама.
0: Шоу на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: Так, ну що, Саня, робимо козирну подводку.
9: Що по погоді? Щас гляну, як там люди ходять.
4: Ого! Це що, ти, Денис, таке співаєш?
10: Так, це таке співаю.
4: Тебе пісня така є?
10: Так. А ви заспіваєте?
5: А можеш мені потім зробити пісню? А що там у стосунках? Давай подивимось, що там таке.
4: Що там придумаєш? А я поки погоду розкажу. Сьогодні в Україні очікується досить комфортна температура без холоду та спеки. Стопчики термометрів в більшості областей покажуть від 20 до 25 градусів.
10: Супер.
4: На заході та півночі, щоправда, буде трошки прохолодніше, в районі 20-22. Також місцями по країні пройдуть короткочасні дощі, можливі грози.
5: Які дощі?
4: Ну, можливі, короткочасні.
5: Ну,
4: у Києві буде мінлива хмарність, температура повітря в день, обіцяють синоптики, плюс 20, і теж невеликий дощ із 13-ї години. Так що, якщо у вас поки що нема парасольки, підіть купіть.
5: Ой, я на самокаті приїхав на роботу.
10: О, це вже смішно, це вже...
4: А знаєте, давайте розкажемо, Владіка нема крила заднього, і коли він в дощ їде на самокаті, в нього вся спина брудна.
5: Я потім всі речі пру вдома.
10: Пру всі речі додому, брудню вже.
5: Боже, ну ви вже настроєні на нашу рубрику, так?
10: А що за рубрика, Владіка?
5: Є прикол.
4: Є прикол.
5: Ні, ми будемо жартувати, обмінювати жартами, а ви, наші слухачі, будете голосувати, хто із нас найсмішніший, а потім ще й нам надсилати.
4: За кілька хвилин є прикол.
10: Давайте, зараз будемо сміятися.
11: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
12: А ми

0: ранковий двіж. Є прикол на нашому радіо.
1: Рубрика «Є прикол». Ми обмінюємось жартами. А ви, наші слухачі, кажете, хто нас смішніший.
2: Ого.
1: Раз, два, три.
3: Давай по рифмі подумаємо.
1: Да, з рифмами ще попрацюємо.
3: Ну що, готові?
1: Ну, звісно.
2: Жарти готові.
1: Денис, хто буде починати?
3: Почав щебетати, може він і почне?
2: Я думаю, да.
1: Отак, зразу намагаємо. Ну, хорошо, давайте. Так, що, жарт від Дениса. Щоб підвищити імунітет, нам потрібен вітамін С. Пивце, винце, м'ясце, сальце і ковбаски.
3: Ой, розумію. Ага. Почекай, тільки вівторок.
2: Ой, ковбаски кільця мені сподобалося.
1: Да.
2: Клас. Класно, класно.
3: Що, Соня, ти?
2: Життя розказав. Я, мій прикол звучить так. Ой, куме, а файно ми вчора посиділи? Дуже. Але прийдіть, заберіть свою шапку і принесіть мого кота.
1: Да, я знаю, до речі.
3: Що ж у вас сьогодні, да? Іменно про тусовку.
1: У мене завжди зачіски такі, що собака на голові, я кажу.
3: Так, ну давайте мій прикол від Влади. Лікарю, а скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатися сексом? Два рази. Добре, у неділю двічі, а в будній день скільки?
1: Щось, да.
2: Я одразу, коли Влад такий розказує тему, я одразу його уявляю.
1: Уявляю Владика.
3: А мені здається, нашим слухачам
1: сподобалось. Я навіть не хочу уявляти, як Владик цим займається.
2: Друзі, будь ласка, оцініть нас.
3: З задоволенням.
2: Влад, Соня чи Денис, будь ласка, напишіть там. І свої, звісно, приколи накидайте.
1: А куди ж надсилати? А на номер Viber або WhatsApp, а Владик продиктує номер.
3: 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavor Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavormedia.ua. Tavor Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
7: Наше радіо.
8: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Ранковий двіж. Є прикол на нашому радіо.
1: Ну, король, буде вимахуватися, Соня, весь
2: не
1: тиждень.
2: Буду. Ніколи цим не займаюся.
3: Щойно просто, буквально, прийшло повідомлення ще одне.
1: Ану, кажи.
2: Що, кажи, давай, гадость якусь.
3: Да ні, ну просто за мене проголосували, в нас з тобою тепер однакова кількість голосів.
2: Та, це вже не рахує.
1: Я не може піду?
3: Та добре, добре.
2: Владіка теж проголосував.
3: Ти сьогодні король гумору. Сьогодні за всіх голосували наші слухачі, це супер класно, ми вам дуже за це дякуємо. Денис, ти король.
1: Читай свій переможний. Давай.
2: Щоб підвищити імунітет, нам потрібен вітамін С, пивце, винце, м'ясце, сальце і ковбаски кільце. Всі голосували, бо всі хочуть бути здоровими та сильними.
1: Так, нам ще написали наші слухачі свої приколи.
3: Так.
1: Да, і от нам пише Катя, якщо у переповненій маршрутці о 8:30 ранку вас випадково притиснули до незнайомої людини, не панікуйте, обійміть її. Це створить атмосферу затишку і, можливо, вам навіть поступляться місцем від несподіванки.
2: Отак от, Владик.
1: Отакий прикол.
2: Хорошо, прочитав прикол.
1: Ви мені на... А є там ще два абзаці.
2: Заснув прямо на кінці. Але ми ж тільки робили таку історію про обіймашки.
3: Сьогодні обійматися і в маршрутках, і в тролейбусах, і на вулицях просто.
1: І з водієм, і без водія.
2: Да, головне, з водієм не обіймайся, бо буде трагедія. Так, і пише нам ще Яна. Я Василь, і я алкоголік, я п'ю горілку. Я Юрій, і я алкоголік, я п'ю віскі. Я Андрій, і я алкоголік, я п'ю текілу. Я Роман, і я бармен, замовлення прийняв.
1: Ну, хорошо, добренько.
3: Нам написала ще Діана. Я завжди кладу в кишеню записку з адресою, щоб у разі сп'яніння мене могли доставити додому. І що ви там пишете? Париж, бульвар Монмартр. А ви ж в Києві живете. Так, живу в Києві на Подолі, але кілька разів відвозили таки в Париж.
1: Ребята, а ви сьогодні що, ви кудись збираєтесь чи що?
3: Так, збираємося.
1: Це про алкоголь, це що таке?
2: Так, а що ж, хто ж це таке придумав?
1: Ага.
2: Ну що, давайте, я не знаю. А ну ви підказуєте мені. Королю, підкажіть. Що, ви такі безсовісні? Ну давайте,
1: ну, ти
2: я
1: ж король, ти
2: за Париж, хочеться в Париж.
3: За Париж,
2: да,
3: ну давай. Діаночка, ми сьогодні теж королева гумору, ми вас вітаємо. І нагадаю, переможний прикол Діани. Я
2: давайте.
3: Завжди кладу в кишеню записку з адресою, щоб у разі сп'яніння мене могли доставити додому. І що ви там пишете? Париж, бульвар Монмартр. Але ж ви живете в Києві. Так, живу в Києві на Подолі, але кілька разів відвозили в Париж.
1: Клас.
2: Ось, ось, сьогодні беру записочку, малюю. Хто куди, ребята? Давайте зараз домовимося.
1: Італія, їде. Італія, Іспанія.
3: Так, да, добре. Ага. Помріте поки що. Друзі, а я вам подякую за рубрику «Є прикол».
2: Дякуємо.
3: Почуємо вже завтра, в той же час.
2: Цілюємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
9: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10:30. У віконце, подивіться.
3: А ми ж на радіо, як ми будемо дивитися?
2: Довгий вірш, довго думав.
3: Давай тобі вже скажу, що на сьогодні по погоді. Сьогодні в Україні очікується досить комфортна температура без холоду та спеки. Стопчики термометрів у більшості областей покажуть плюс 20, плюс 25. На заході та півночі буде трохи прохолодніше. Також місцями по країні пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 20 та невеликий дощ.
4: Та ні, не
3: дощі, можливі грози. У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 20 та невеликий дощ.
4: Та ні, ніякого дощу я сьогодні не хочу.
2: Хоча ні, у нас

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: В студії нашого радіо стендап-комік, автор шоу «Несерйозна розмова» Дмитро Тютюн. Доброго ранку.
2: Йоу-йоу-йоу, це я, радіо, ви мене чуєте? Привіт, радіо.
3: Короче, у тебе ранок почався бадьоро, да, ми бачимо?
2: Да.
1: Ну що, розказуй, як ти, що ти?
2: Прокинувся до вас у це на радіо. Взагалі не так уж рано треба було прокидатися, але просто через те, що від усвідомлення, що це радіо, дуже не виспався.
1: А ти, до речі, любиш зранку прокидатися рано чи ні?
2: Взагалі ні.
4: А у котрі ти стаєш зазвичай?
2: Ні, взагалі я встаю плюс-мінус нормально. Ну дійсно в районі 9, як сьогодні. Але у мене є така властивість, що якщо я встаю по будильнику, навіть там на хвилини дві раніше, ніж я би встав без будильника, то я буду відчувати себе невиспаним. От мені важливо без будильника.
3: Цикли, ребята,
1: тебе підставляють організм. З ним поговори.
3: Так, ти сьогодні до нас прийшов з презентацією туру, з презентацією сольника, котрий має назву «Фембой».
1: А ну розкажи.
3: Розкажи, що це означає.
2: Оу, єс. Я, чесно, сам до кінця не знаю, що це означає.
1: А, ясно.
4: Брехун,
3: а ти сам собі жарти пишеш, скажи.
2: Не скажу. Ні, насправді мені так просто пишуть в коментарях часто, якщо я, наприклад, висловлююсь щось стосовно фемінізму і так далі. Я представник прогресивного стендапа в Україні.
1: Це як?
2: Хто не бачить, я показую такі круті жести руками зараз, хто це слухає.
4: Дуля, це що, хіба це прогресивно? Так, а все ж таки, що таке фембой? От наші слухачі, як це мають?
2: Давайте так, взагалі, якщо ми беремо термін фембой, це взагалі такі анімешні мальчики, які вдягаються там в якісь жіночі образи, здебільшого це якісь образи горничних у цих, якщо ви десь бачили мою афішу мого сольника, я якраз в такому платі на цій афіші. Я себе називаю в цьому концерті фембой просто тому, що я доволі профеміністично налаштована людина, і я в цілому трошки намагаюся стерти у цю грань між чоловічим і жіночим. Я в цілому в концерті перевизначаю для себе, що вважати чоловічим, що жіночим. От якось про це концерт. Здебільшого, я бо так його писав, що мета концерту – це зруйнувати гендерні стереотипи.
4: А що тебе надихнуло? Чому ти їх вирішив руйнувати, ці стереотипи?
2: Бо я ненавиджу чоловіків.
1: Нормально.
3: Тут, кстати, два хлопці сидять. Я
4: теж фембой тепер. Я тепер знаю, що це таке.
2: Ну не то, що ненавиджу, але я так можу жартувати, бо я сам чоловік. Але просто багато чого мені в чоловіках насправді не подобається. Я думаю, що чоловікам багато чому вони могли б навчитися у жінок. Жінки більш відкриті в багатьох питаннях, більш пропрацьовані.
3: О, а до речі, стосовно цього, чи були якісь жарти, які ти вирішив прибрати, бо вони зайшли надто далеко?
2: Ще не знаю, якраз от в турі, який починається 26 червня, я почну катати цей концерт, і якщо там буде щось кардинально погано заходить, то я буду це прибирати. Поки що він на етапі розробки, цей сольник.
1: Ага, тобто ти не дописав ще все?
2: Ну, ще більше тижня до
1: концерту. Та скільки тут лишилося, слухай.
4: А які міста, куди ти будеш їхати?
2: Ой, багато, там 20 з копійками міст, 21.
1: А коли починається?
2: 26 червня, і останній концерт в середині серпня. Там в Києві зйомка, і ще в Одесі там буде 16-го.
1: А в маленьких містах ти будеш, таких як Олександрія Кіровоградської області, наприклад?
2: На жаль, я би заїхав усюди, де можна, але коли ти не суперпопулярний комік, нема грошей заїжджати усюди. Ага. Бо дехто теж багато людей в коментарях.
4: Почекай, нам сказали, до нас прийде популярний
3: комік. Популярний
4: комік,
3: да.
4: Ти не популярний?
3: Ти як сюди?
4: Все, друзі, відміняємо, сорі.
3: 200 тисяч на Ютуб, каже, не популярний.
1: Слухай, Дівна, а чому людина має купити квиток на твій концерт тоді, скажи, на твій сольник?
2: Ой, ого, давайте так, людина взагалі мені нічого не має робити. Не хочете купувати,
1: ясно.
2: Не купуйте.
1: Ясно.
2: Якщо вас зацікавила моя творчість, якщо ви, наприклад, дивитесь моє шоу, не знаю, або в цілому вам близькі цінності, які несу, не знаю, зацікавила афіша, тоді приходьте. Якщо ви подивилися на мене, подивилися на мою афішу, на усе це, і якось воно вам не лягло до душі, не треба по рекомендаціям йти. Ну, чесно, от реально.
1: А як же ж за плюси? Ти що, на халяву?
2: Да, ні, мені не треба на концертах аудиторія, яка не буде зі мною конектитися, розумієте?
3: Правильно,
1: ясно,
3: правильно.
1: Дім, давай ми з тобою зараз послухаємо одну пісню, вона тобі сподобається 100%, а потім продовжимо нашу розмову і трошки тебе розкатаємо на гру, побачимо, чи шариш ти в своєму стендап-концерті.
3: Чи ні?
2: Окей.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Так, а ми нагадуємо, що у нас в студії стендап-комік.
2: Я автор шоу, несерйозна розмова.
1: Бо я так запнувся, бо він говорив, я ж не сильно стендап-комік, то я думаю, стендапер.
2: Автор.
1: Да.
3: Так. Не, я сильно комік.
1: Сильно комік. А давай якийсь жарт, знаєш, як кажуть, на лавочці.
3: Ой, для радіо нема жартів коротких.
4: Ясно, Дім, ну слухай, ми з тобою хотіли пограти в гру. Стереотип чи правда? Ми тобі твердження, а ти кажеш, стереотип, правда чи ні.
2: Чи щось інше.
3: Давайте.
2: А готовий?
4: Давай, погнали.
2: Давай. Жінка за кермом, поганий водій.
3: Стереотип.
2: Стереотип. Добре.
1: Чоловіки не плачуть.
3: Стереотип. Я прям сьогодні плакав.
4: О, чого?
3: Ладно, це брехня. Не сьогодні. А те, що чоловіки брешуть, це не стереотип.
4: Ясно.
3: Я люблю плакати. Я плачу від фільмів, від ігор, якщо там щось сумне. Я можу навіть від тіктока розплакатися.
1: Можеш розплакатися?
3: Ні, я що, лох якийсь?
4: Добре. Чоловік повинен заробляти більше за жінку?
3: Ні, стереотип. Можна порівну, можна, щоб жінка більше. Як вам зручніше, які у вас наразі можливості є.
2: А де ж таку жінку знайти?
1: Якщо чоловік користується кремом для обличчя, це дивно?
3: Ні, це класно, я сам не користуюся, але взагалі всім би користуватися чимось для обличчя.
2: А я користуюсь?
4: Ти такий суховатий, да, трошки помазатися треба.
3: До речі, я згоден.
1: Це ми з компліментами.
2: Над компліментами ще попрацюємо, Сонь.
4: Жінка повинна вміти готувати, це стереотип чи ні?
3: Стереотип, да.
4: Жінка може не готувати, да?
3: Може не готувати, ми взагалі в парі не готуємо.
1: А ти прийшов, і блін, я такий голодний.
3: Ми харчуємось цим ультрафіолетом.
2: Жінки більше пліткують.
3: Ні, це самий стереотип взагалі з усіх, що я чув, тому що...
2: Повністю підтримую.
3: Я зі свого дитинства, буквально з підліткового, знаєте, я з пацанами завжди обожнював пліткувати. Я завжди потім кажу, тільки жінки пліткують. Я такий, альо, а я чим займався?
1: Це ж чоловіки придумали, щоб зручно було, що це ж дівчата, ми ж взагалі не займаємося.
4: 100%. А чоловіки не розуміють натяків, це стереотип?
3: О, ну це, напевно, давайте...
4: Правда життя.
3: Да, не про всіх кажемо, але багато чоловіків.
2: Може, вони їх просто більше ігнорують, а вони про них знають, але не хочуть.
1: Зачепило чоловіків. Ага. Так, а чоловік повинен уміти забити цвях.
3: Теж стереотип. Ну, я нічого теж не роблю.
1: Не робиш?
4: Ясно. Дім, ну розказуй, де, відколи починається твій тур і все, що ти хочеш про нього сказати, нагадуй.
3: Та в цілому ми вже про нього трошки сказали. Да, 26 червня він починається. Там п'ятниця, субота, неділя, щотижня, там протягом липня я буду кудись їздити. Всі не буду причисляти міста, бо це дуже довго. Десь.
2: Але знаєте, великі будуть. Львів, Одеса.
3: Львів, Одеса, Харків, Дніпро. Да, великі міста будуть, якісь там, може, трошки поменше іноді міста. Ага. Дмитро Тютюн, є такий сайт у мене офіційний,
4: клас,
3: там ви
4: заходьте,
3: можете знайти.
4: Купуйте квиточки.
3: Да, і знайдете там квиточки.
4: І фембой побачите, друзі. Так що купуйте квиточки, беріть з собою рідних. Можна pet-friendly, чи як це воно називається, там песиків, котиків брати з собою.
3: На жаль, не знаю, це від локації конкретної залежить, уточнюйте.
4: Ну, напишете Дімі в особисті.
2: Ну, ми тобі дякуємо. Дякуємо, в Києві обов'язково прийдемо на твій концерт. Це був Дмитро Тютюн, обіймаємо.
4: Спасибі,
1: любимо.
3: Дякую.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант?
5: LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeCell.
6: Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
7: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер» – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Blockbuster Mall. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням познайомтесь з рецептом та розвідуйтеся з лікарем.
10: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ну що таке?
2: Поліція приїхала.
1: Ні, це зірочка упала.
3: Поліція гороскопу.
1: Ага. Поліція гороскопу, так. Пред'явіть ваші, що, передбачення.
2: Пред'явіть ваші зірки.
1: Давайте, починаємо з овнів. Це у нас Ірина Білик, Хаят. Сьогодні вам доведеться брати на себе більше відповідальності у стосунках.
3: Або не доведеться.
2: Я оце так не люблю.
1: Або так. Ага. Владік, так треба стосунки мати, щоб це
2: відповідати. Я ж кажу, я оце так не люблю, ти що, не чуєш мене?
1: Чую.
2: Тельці, серед них у нас Василь Вірастюк, Олександр Терен.
1: Влад Солонський.
2: Це я. У вас виникне привід відмовитися від чогось, що давно перестало приносити користь.
3: Або не виникне.
2: Ой, де я відмовився від поганої їжі. І зараз так важко, так хочеться сосиску в цій.
1: Все ж таки вона приносила тобі користь.
3: Ой-ой-ой, близнюки. А це у нас Сергій Танчинець і Павло Зібров. У вас може з'явитись людина, яка несподівано зацікавиться вашими інтересами.
1: Ну, це понятно.
3: А може і не з'явитися.
1: Це ж близнюки. Ви станете, якщо зірка і популярними, зразу це всі появиться.
2: Продюсер скаже, я тебе зроблю відомим.
1: Я думав, ці однокласники, які ніколи не лайкали, не репостили, почнуть вай-вай-вай, а можна білетик, там, плюсик. Раки, серед них Іван Наві, Віталій Кличко.
3: Так.
1: Протягом дня з'явиться нагода завершити історію, яка раніше залишалася без фіналу.
2: Ну, може, треба комусь написати.
3: Ні, пора вже просто попрощатися з колишньою.
1: О,
2: ні, ні.
1: Чого ти так жорстко? Не надо так з Владіком.
2: Леве, а це у нас Аня Трінчер і Олександр Пономарьов. У сімейному побуті з'явиться можливість показати свої сильні сторони.
1: О-о-о.
3: Покажіть
2: сьогодні йому не суші, а піцу.
3: Мені чоловік вже скинув повідомлення від однієї піцерії, що сьогодні знижка.
1: Замовляємо.
3: Діви, це Денис Яксден. І отой, давайте.
2: Хто-хто?
3: Отой, отой. Ваша уважність допоможе уникнути неприємної помилки або зайвих витрат.
2: От. Знижку побачили, сразу ляпс і
3: беріть
2: в магазин.
1: Не буду нічого коментувати. Терези. Серед них Андрій Шевченко, Анатолій Анатолійович. Стане зрозуміло, хто із вашого оточення справді налаштований на контакт.
3: А хто не налаштований, теж стане вам.
2: Це ваш прям по логіці,
1: контактний зоопарк, знаєте?
2: Так, Скорпіони, а це у нас Мішель Андраде і Дзідзьо. Ага. З'явиться можливість проявити характер там, де інші вагаються.
3: Або не з'являться.
1: Що?
2: Або не з'являться. Боже, сьогодні така молодець.
1: Соня сьогодні вообще мотивована.
3: Стрільці, серед них Оля Цибульська і Маша Кондратенко.
1: І Соня Купенко.
3: І я в особистому житті корисно буде уникати ролі рятівника.
1: Все, не рятує.
2: Або не
1: уникати, від піц.
2: Да,
1: от він хоче піц, ми замовляємо.
3: Так, ніяких сьогодні піц.
1: Отак, не почула. Козероги. Серед них Вася Байдак і Ірма Вітовська. Важливу роль зараз відіграють дрібниці, на які ви не звертали увагу.
3: О, це що ж таке за дрібниці?
2: Ну, мені здається, це може на роботі або в стосунках такі дрібнички.
1: Дрібниці? Ну, так от, ну ладно, не буду.
3: Кого може
1: мене пошлий жарт про ці дрібниці.
3: Когось вус виріс, ви не звертали увагу.
1: Когось досі не виріс.
2: Слухайте далі. Водолії, а це у нас Тіна Кароль і Володимир Зеленський. Припиніть чекати... Ой-ой-ой, давайте ще раз. Припиніть чекати ідеального моменту для дії. Робіть те, що відчуваєте.
1: Так, і що ми відчуваємо?
3: Ми відчуваємо любов.
2: Ой, а в мене вже живот бурчить, оце відчуваю.
3: Любов до риби. Риба – це Вітолій Козловський.
1: Вітолій. І що ти до Вітолій?
3: Іноді мовчання може сказати набагато більше.
1: Це ж для риб мовчання.
3: Помовчте вже сьогодні.
1: Ото бульбашки пускайте. І гороскоп для всіх. Ви можете помітити, що чужі вчинки говорять більше, ніж слова.
3: Головне, до речі, да. Краще робіть, ніж балакайте.
2: Якщо ви, щоб таке це вам жінки не
1: казали.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
5: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет».
7: А я спалохати боюся.
6: 18 червня. Peppers Club. Гурт «Фіолет» на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на Шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, друзі, я так хочу їсти, я вже не можу.
2: Ой, та ми ж це чуємо з 8-ї ранку.
3: Мені би ще цікаво, чого Дініска встав.
2: Да, я встав, я ж вже все, на коня, ребята, я вже, мені вже пора.
3: А, так це твій кінь стоїть за
2: студією?
3: Слухайте, але сьогодні знаєте, що задання ще? Крім Міжнародного дня сімейних грошових переказів, сьогодні ж день свіжих овочів.
2: День-день.
1: А я ще бачив, що сьогодні день черепах.
3: День черепах, до речі.
1: Леонардо. Мікеланджело.
3: Всесвітній день морських черепах. До речі, у вас були колись черепаха? У мене була, в Нетесі черепаха.
1: Мене було. Ні, в мене не було.
3: А є, до речі, ресторани, в яких прям лазять черепахи по
2: Києву. Знаєте,
1: є ресторани, в яких їх готують.
2: Їздив в Туреччину і плавав з черепахами настоящі. А нам ще сказали, що їх не можна...
3: З великими такими?
2: Так, з великими. Такий прикол. І казали, що не можна до них доторкатись.
1: Звісно, вони вас
2: кусять. І мені так хотіло, думаю, хто це перевірить, чи торкнуся, але вони сказали, що, ну, може, це брехня спеціально для туристів придумали, що не чіпали.
3: Щоб не задовбували черепахи.
2: Типа, що вона потім буде пахнути людиною і її виженуть зі своєї стаї. Я оце, думаю, не буду черепашку підставляти, але такий прикол.
3: До речі, ти в цих наушниках схожий на черепаху. Якщо, друзі, ви не бачите, зайдіть в інстаграм. Ми з Дениска сфоткаємо, підпишіться на нього, він вам виставить.
1: Дениску сфоткаємо, головна черепаха.
3: Да. Друзі, ну що?
2: А ви головні овочі.
3: Ай, добре.
2: Свіжі овочі.
3: Ну ми тоді пішли до завтра. Прощаємося.
2: Все, цілюємо.
3: Восьмій ранку почуємо завтра. Це в цьому.
2: Па-па.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Через обстріли та негоду у 5 областях відключення струму, енергетики стали до ремонтів. Зокрема, на Дніпропетровщині, Донеччині, Запорізькій та Харківській областях у селі без живлення через атаку росіян. А на Сумщині лиха наробила негода, 3 населені пункти без електрики. Нині по країні відключень немає, людей просять потужною технікою користуватись до 17-ї. Тепер про політичне. У Франції триває саміт групи семи. Туди вже прибув президент України. Лідери сімки разом із Зеленським візьмуть участь у робочій зустрічі щодо забезпечення миру в Україні. Крім цього, будуть зустрічі з прем'єрами Канади, Британії, канцлером Німеччини, можливо, і з Трампом. Далі про вартість пального. Ціни пішли на спад. У великих українських мережах АЗС подешевшав дизель на 1 гривню. За літр нині просять до 84 гривень 90 копійок. Ціни на бензин та автогаз залишились без змін. І про швидкісний інтернет. У Києві готуються до запуску мережі 5G. Наразі мобільні оператори готують обладнання і завершують технічні налаштування. Попередня зв'язок нового покоління вже випробуємо цього літа. Наразі він доступний у Львові, Бородянці та Харкові. Додам, раніше українські мобільні оператори повідомляли, що запуск 5G не призведе до підвищення тарифів. І на сам кінець, на платформі Google Earth із точною 3D-мапою рельєфу Землі тепер віртуально можна літати над будь-якою точкою планети. Розробники додали до сервісу авіасимулятор. Його можна знайти у розділі «Інструменти». І на цьому завершую. Наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Наше радіо.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів піднімуться до 25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Будь-яка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: Реклама. Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Ох і літо, ох і спека! Від палаючого сонця рятуюсь лише з Хрещатик. Особисто моя морозилка вже наповнена Хрещатик. В ній є і пломбір, і фісташковий, і плодово-ягідний, і навіть шоколадний пломбір Хрещатик у стаканчику. Обожнюю Хрещатик різний. І вам рекомендую запастися. Літо довге, а Хрещатика з чарівної фабрики морозива багато не буває. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч. Та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
3: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
2: Літна Субвей.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій.
0: Знай наших.
2: Ти не забудь, всі квіти лиш для нас цвітуть.
0: Наше радіо.
3: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околиця.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
4: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому раді.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
7: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 16 червня, у більшості областей України переважатиме волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, температура повітря 17-22 з позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, 23 тепла. У східних областях в окремих районах синоптики прогнозують короткочасні опади. Температурний максимум плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів піднімуться до 25 тепла. У Києві у вівторок, 16 червня, можливі короткочасні дощі, 18-20 з позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: А тепер смачні новини! В АТБ акційні ціни! Цього тижня купуй морозиво «Руть» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: З кайфом я футбол включив!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Акційні коди з пачки вів!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: В розіграші переміг!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Хочу виграти мільйон!
4: З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Реклама.

0: Наше радіо.
1: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
2: Реклама.
3: На око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. -70% на другу піцу.
2: Domino's Pizza.
4: Акція діє щодо вівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Охолодження,
7: обігрів,
8: очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: відбою.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Рубрика «Є прикол», ми обмінюємо жартами, а ви, наші слухачі, кажете, хто нас смішніший.
2: Ого.
1: О, раз, два, три.
3: Лікарю, а скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатися сексом?
4: Два рази.
3: Добре, у неділю двічі, а в будній день скільки?
2: Ой, куме, а файно ми вчора посиділи? Дуже. Але прийдіть, заберіть свою шапку і принесіть мого кота.
1: Щоб підвищити імунітет, нам потрібен вітамін С, пивце, винце, м'ясце, сальце і ковбасне.
4: Ой, розумію.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою «плюс». У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптиків таки не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
6: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
2: Реклама.

0: А зараз інформація на правах реклами. Ти колись відчував справжню полуничну насолоду? Ескімо каштан полуничний – вибухове поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі сталією. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
3: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
4: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: тоді це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
6: Ти не знаєш.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
0: «Знай наших».

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

на все життя, спочатку і до кінця. Навіки разом склалися пазлом, мила моя.

0: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
1: Bolt та Visa реалізували благодійну кампанію «Донатна валіза», яка поєднала щоденні поїздки українців із підтримкою наших захисників. У межах ініціативи компанії зібрали та перерахували 5 мільйонів гривень на підтримку фонду «Повернись живим». За кожну поїздку Bolt до або від залізничних вокзалів Києва, Львова та Дніпра, оплачену карткою Visa, 10 гривень автоматично спрямовувалися на допомогу військовим. За час кампанії було здійснено понад 500 тисяч таких поїздок. Звичні щоденні дії можуть перетворитися на реальну допомогу країні.
0: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальну інформаційну послугу за продуктом перед pb.ua/terms.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Оцепі банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі банк.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Хлопці, ви бачили, що про наше з вами інтерв'ю з Ірочкою Білик весь інтернет гуде. Коли вона була на хрестинах Поліни Гроси, там був Дмитро Коляденко. Вона, значить, така, каже всім, скажіть Дімі, хай стане в інший рядок від мене. А потім, коли вже вони зустрілись, давайте згадаємо, що було далі.
2: Коли він підійшов до мене, він каже, привіт, я кажу, привіт.
3: Пока.
2: І все, не треба було нічого, ми вже помирилися.
3: Мені здається, що я про їхні стосунки з самого дитинства слухаю.
1: Так і є, я за їх парою з 2001 року слідкую.
4: Да, ох і сімейка. Прикиньте, якби про Коляденка і Білик зняти серіал.
1: Він би називався «Ми будемо разом, я знаю», а саундтреком була би ця пісня.
5: Ми будемо разом, я знаю, таких, як я, не буває.
3: Ой-ой-ой, аж закачався. А у головних ролях чоловік, який 6 разів робив пропозицію. Ну, це типа Діма Коляденко, а також жінка, яка 6 разів казала ні.
1: Це типа Ірина Білик?
4: Це типа да, да. Вони були разом, а потім ні, а потім знову разом, а потім знову ні, а потім одне привіт, пропозиції, розриви, повернення, які ніхто не планував.
3: Серіал «Ми будемо разом, я знаю», кожного року на ваших екранах.
1: Боже, клас!
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш».
5: «Ранковий віш»
0: на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
6: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики таки не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Коти до подарунків на UPG.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
4: Реклама.

0: прощу, попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LiveCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LiveCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Деталі на livecell.ua. Це була реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
5: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical, 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А ми розтанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому Радіо.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Росіяни використовують штучний інтелект, аби створити ілюзію успіхів у Костянтинівці на Донеччині. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Рашисти вже повідомили своє командування, що нібито захопили Костянтинівку. Тепер же атакують її, щоб зробити це реальністю. Як кажуть, у 19-му корпусі ЗСУ у місто інфільтрувались до 150 росіян, однак по їх схованкам б'ють щодня. Чимало загарбників поранені або ж під завалами. Далі попередження від рятувальників. Попри середину червня фахівці закликають поки не купатись, ще не та погода. Вода має прогрітись до комфортних 21-22 градуси. Зараз від 18 до 21. Таке підходить лише для загартованих людей. Сьогодні на саміті G7 у Франції світові лідери разом з Україною обговорюють, як змусити Росію до миру. Окрім тиску на Москву, Київ має пріоритети щодо збільшення кількості ракет ППО, а також надання ліцензій на їх виробництво. Ключове, щоб усе обговорене було реалізовано, заявив президент Володимир Зеленський. У дії нагадали про 1000 гривень зимової підтримки. Їх треба використати до 30 червня на оплату, зокрема, комунальних послуг, ліків українського виробництва, книги, продукти і товари від українських виробників, а також на підтримку сил оборони. Невикористаний залишок повернеться до держбюджету. І на сам кінець в Україні вручатимуть премії «Тренер року». Її започаткували Мінмолодьспорту та Агенція масового спорту України. Передбачили 8 номінацій. Кращих відзначать з літніх та зимових олімпійських видів спорту, а також з ігрових, неолімпійських, національних, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, зокрема. Перша церемонія нагородження вже 19 липня у День тренера.
1: Наше Радіо.

0: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
1: Програма України та НАТО з інновацій, технологій та інженерії «Unite Brave NATO» відкриває новий рівень співпраці у сфері оборонних технологій. Її мета – об'єднати українських та натовських інженерів, розробників і технологічні команди для створення рішень, які потрібні вже сьогодні. Загальний бюджет програми – до 50 мільйонів євро. Перший спільний конкурс передбачає 10 мільйонів євро на розробки у сфері протидії безпілотникам та посилення систем протиповітряної оборони. Його реалізують НАТО та український оборонно-технологічний кластер Brave One. Unite Brave NATO – це про швидкі рішення, взаємосумісність, спільні розробки та технологічну перевагу України і союзників на полі бою.
0: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Реклама.
10: Ти слухаєш.
2: Наше радіо.
10: Знай наших.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Рубрика «Є прикол», ми обмінюємо жартами, а ви, наші слухачі, кажете, хто нас смішніший.
2: Ого.
1: О, раз, два, три.
2: Лікарю, а скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатися сексом?
3: Два рази.
2: Добре, у неділю двічі, а в будній день скільки?
4: Ой, куме, а файно ми вчора посиділи? Дуже. Але прийдіть, заберіть свою шапку і принесіть мого кота.
5: Щоб підвищити імунітет, нам потрібен вітамін С. Пивце, винце, м'ясце, сальце і ковбаски.
3: Ой, розумію.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
6: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою «плюс». У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики які не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Запроси мене в сни твої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: А зараз інформація на правах реклами. Ти колись відчував справжню полуничну насолоду? Ескімо каштан полуничний – вибухове поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі сталією. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Дорогі на ЦУМ-вей.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Додайте світла в цей тунель. Я заблукала в темряві.
0: Знай наших.
2: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нагоду. Рятувальники попереджають про грози у столиці та нарешті території України, окрім західних областей. Гриміти може до кінця доби. Місцями град та шквал вітру до 20 метрів за секунду. Не лякаємось громовиць та не ігноруємо ймовірну повітряну тривогу. Далі про підтримку. Франція відновить саркофаг на Чорнобильській атомній електростанції, а швейцарські фахівці допоможуть відбудувати об'єкти у Києво-Печерській лаврі. Про це заявив президент Володимир Зеленський. З його слів, усі країни Великої Сімки також погодились підтримати Україну наступної зими. З початку року на озброєння армії допустили 1000 зразків різної техніки та обладнання. У списку більше 300 нових безпілотників, близько 200 боєприпасів, 128 засобів зв'язку, а також десятки засобів РЕБ, наземних роботизованих комплексів, бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів. Усі зразки підтвердили свої характеристики у жорстких умовах випробувань. В Україні відзначили 10 лауреатів щорічної акції «Діти-герої». Вони рятували людей під час пожеж і після російських обстрілів, надавали допомогу постраждалим, допомагали екстреним службам, волонтерили для українського війська, а також підтримували наших захисників та захисниць. Їх вчинки заслуговують на особливу повагу, кажуть в МВС. І на сам кінець Олександр Усик вперше прокоментував зустріч із Трампом у Білому домі. Непереможний боксер подякував за запрошення та теплий прийом, а також додав, що спорт допомагає об'єднувати людей і культури. Нагадаю, чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF був спеціальним гостем на турнірі UFC Freedom 250, який відбувся у Білому домі минулої неділі. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
0: Наше радіо.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.

0: 1.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
5: Реклама. Ти слухаєш наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Хлопці, ви бачили, що про наше з вами інтерв'ю з Ірочкою Білик весь інтернет гуде. Коли вона була на хрестинах Поліни Гроси, там був Дмитро Коляденко. Вона, значить, така, каже всім, скажіть Дімі, хай стане в інший рядок від мене. А потім, коли вже вони зустрілись, давайте згадаємо, що було далі.
2: Коли він підійшов до мене, він каже, привіт, я кажу, привіт.
3: Пока.
2: І все, не треба було нічого, ми вже помирилися.
4: Мені здається, що я про їхні стосунки з самого дитинства слухаю.
1: Так і є, я за їх парою з 2001 року слідкую.
3: Да, ох і сімейка. Прикиньте, якби про Коляденка і Білик зняти серіал.
1: Він би називався «Ми будемо разом, я знаю», а саундтреком була б ця пісня.
5: Ми будемо разом, я знаю, таких, як я, не буває.
4: Ой-ой-ой, аж закасився. А у головних ролях чоловік, який 6 разів робив пропозицію. Ну, це типа Діма Коляденка, а також жінка, яка 6 разів казала ні.
1: Це типа Ірина Білка?
3: Це типа, да, да. Вони були разом, а потім ні, а потім знову разом, а потім знову ні, а потім одне привіт, пропозиції, розриви, повернення, які ніхто не планував.
4: Серіал «Ми будемо разом, я знаю», кожного року на ваших екранах.
1: Боже, клас!
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
6: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою «плюс». У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики які не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
11: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
7: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: їсти, на їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Okko.ua.
1: Реклама.
2: Наше радіо. Знай наших.

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання. Але iSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі iSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу iSell до кінця 2027-го. Деталі на iSell.ua. Це була реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
4: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: реклама. На нашому радіо
1: до 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радіо. Знай наших.

знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби сталося щонайменше 73 боєзіткнення, третини на Покровському напрямку. Також ворог активний на Гуляйпільському. Прикордоння під вогнем артилерія, також під ударами авіаційних бомб. До слова, на Оріхівському та Придніпровському напрямках росіяни сьогодні не наступали. Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їх родин. Через одну заяву в Дії можна буде отримати одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Тепер звернення опрацьовують від 5 до 30 днів. В окремих випадках можуть попросити надати додаткові документи. Українські зброярі домовились із чеськими про поставки турбогвинтових і турбореактивних двигунів для наших ракет і безпілотників. Крім цього, угода орієнтована на створення спільних підприємств, розширення виробничих потужностей та локалізацію відповідних технологій в Україні. А тим часом Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Цього разу у чорний список потрапили понад 150 фізичних та юридичних осіб. Це представники енергетичного сектору, оборонної промисловості, тіньового флоту, а також пропагандистських структур. І наостанок, проєкт «Шукай» вперше встановив українську міні-скульптуру за кордоном. Бронзову фігурку у місті Ларнака на Кіпрі присвятили Василю Григоровичу Барському, видатному киянину, письменнику та одному з найвідоміших українських мандрівників 18 століття, який 24 роки свого життя провів у подорожах світом. Кіпр він відвідував 5 разів та присвятив острову окрему книгу.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики таки не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
7: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
10: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Рубрика «Є прикол», ми обмінюємо жартами. А ви, наші слухачі, кажете, хто нас смішніший.
2: Ого.
1: О, раз, два, три.
2: Лікарю, а скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатися сексом?
3: Два рази.
2: Добре, у неділю двічі, а в будній день скільки?
4: Ой, куме, а файно ми вчора посиділи? Дуже. Але прийдіть, заберіть свою шапку і принесіть мого кота.
5: Щоб підвищити імунітет, нам потрібен вітамін С, пивце, винце, м'язце, сальце і ковбасне.
3: Ой, м'язце. Розумію.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». «Ранковий віш» на нашому радіо. Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Реклама.
12: Знай наших.

0: На Окко. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою «плюс». У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: А зараз інформація на правах реклами. Ти колись відчував справжню полуничну насолоду? Ескімо каштан полуничний – вибухове поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі сталією. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Познайомтеся з рецептом та розвитися лікарем.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо
1: до 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
1: Літна Субвей. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-01-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Північний кордон України посилять. Для цього сформують нові частини безпілотних систем, а також посилять підрозділи, які вже там стоять, заявив головнокомандувач війська Олександр Сирський. Зі слів генерала, безпілотну компоненту будуть розширювати і в бригадах тероборони. Рятувальники попереджають про грози у столиці та нарешті території України, окрім західних областей. Гриміти може до кінця доби. Місцями град та шквали вітру до 20 метрів за секунду. Не лякаймось громовиць та не ігноруємо ймовірну повітряну тривогу. Україна впродовж літа отримає обладнання з Латвійської ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів у Харкові та у Києві. Фінансово у цьому питанні допомагає Німеччина. Сторони також обговорили формування стратегічних резервів енергетичного обладнання. Укласти нові контракти військовослужбовці ЗСУ і Держприкордонслужби можуть через додаток «Армія Плюс». Щоб подати рапорт, потрібно прийти в розділ «Сервіси» та обрати послугу «Контракти». Детальний алгоритм є на офіційних сторінках Міноборони. Збитки від російського удару по Києво-Печерській лаврі перевищують 500 мільйонів гривень, а відновлення може тривати до 2 років, кажуть у заповіднику. Нагадаю, російський удар пошкодив 80% даху Успенського собору. Усі цінні експонати вчасно евакуювали. Із відбудовою лаври має допомогти Швейцарія та низка бізнесів. І на сам кінець. Українці оберуть ескіз марки до Дня Незалежності. «Укрпошта» запрошує проголосувати за вподобаний дизайн у додатку «Дія». Голосування триватиме до 24 червня. Це вже наступна середа. Цьогоріч тему марки присвятили українцям у полоні, а також зниклим безвісти. Результати голосування розкриють під час оголошення переможця. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою «плюс». У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики які не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Наше радіо.

0: на нашому радіо.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційні коди з пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
11: Реклама. Наше радіо.
12: Знай наших.

0: тільки для тебе.
1: Ранковий двіж. Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Хлопці, ви бачили, що про наше з вами інтерв'ю з Ірочкою Білик весь інтернет гуде. Коли вона була на хрестинах Поліни Гроси, там був Дмитро Коляденко. Вона, значить, така, каже всім, скажіть Дімі, хай стане в інший рядок від мене. А потім, коли вже вони зустрілись, давайте згадаємо, що було далі.
3: Коли він підійшов до мене, він каже, привіт, я кажу, привіт.
4: Пока.
3: І все, не треба було нічого, ми вже помирилися.
5: Мені здається, що я про їхні стосунки з самого дитинства слухаю.
2: Так і є, я за їх парою з 2001 року слідкую.
4: Да, ох і сімейка. Прикиньте, якби про Коляденка і Білик зняти серіал.
2: Він би називався «Ми будемо разом, я знаю», а саундтреком була б ця пісня.
1: Ми будемо разом, я знаю, таких, як я, не буває.
5: Ой-ой-ой, аж закашлявся. А у головних ролях чоловік, який 6 разів робив пропозицію. Ну, це типа Діма Коляденка. А також жінка, яка 6 разів казала ні.
2: Це типа Ірина Білка?
4: Це типа, да, да. Вони були разом, а потім ні, а потім знову разом, а потім знову ні, а потім одне привіт, пропозиції, розриви, повернення, які ніхто не планував.
5: Серіал «Ми будемо разом, я знаю», кожного року на ваших екранах.
2: Боже, клас!
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.

0: In.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду MetroChef. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.
9: Реклама.

0: Наосте. Їсти. Наосте.
1: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою «плюс». У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики які не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. -70% на другу піцу.
1: Domino's Pizza.
3: Акція діє щодо вівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
5: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Тавр Медіа. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavrmedia.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.
6: Пер

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: пишуть.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Проси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Реклама.
7: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Рубрика «Є прикол». Ми обмінюємо жартами. Да. А ви, наші слухачі, кажете, хто нас смішніший.
3: Ого.
2: О, раз, два, три.
4: Лікарю, а скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатися сексом?
5: Два рази.
4: Добре, у неділю двічі, а в будній день скільки?
3: Ой, куме, а файно ми вчора посиділи? Дуже. Але прийдіть, заберіть свою шапку і принесіть мого кота.
6: Щоб підвищити імунітет, нам потрібен вітамін С. Пивце, винце, м'ясце, сальце і ковбаски.
5: Ой, розумію.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою «плюс». У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакції, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама. Слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
6: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама.

0: на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Коти до подарунків на ю!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.01.2022. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. -70% на другу піцу.
1: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
5: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна?

0: з Інго.ua. Захист щодня.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Радіо. Знай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер. Пеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

Наше радіо. Знай наших.

0: програма на нашому радіо.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Реклама.

0: номер один.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
4: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
5: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

тримайте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: наше радіо. Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Ну скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Знай наших.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми забрав.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

Радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околиця.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

Пітань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували руками. Болить

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Ти мій

Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.